0: kanye neKZN yonke.
1: Ithoma konya.
0: Ubuzo FM. Elokshini. Emakasi. Iphetha amarespekti yonke jikelele. Kanye neKZN yonke.
1: Ithoma konya.
0: Ubuzo FM.

0: Makasi. Iphetha amarespect yonke jikelele. Kanye neKZN eni yonke.
1: Ithomakonya.
0: Ugudu FM.